אויר מייחות עשה אין איר בי וונדר אין עלי ורקה אלקדך אנסקום אין עלי ורקה אלקדך אנסקום